0: Jim Moore Dress. Support.
1: Yeah, I was here for an A theater in Timaba. Na which you chair, Mono. Yeah, I was here penny, na you didn't see so. And you two Nasre, and near Bassa. Na, and then me, she share, and then I wish you me and Crater, Mono. No, who near me be? Na me pay say simple e yes antimemu kra na otum fo dia ye bekan wo hama wonu so atitin konwa ne so bi nso ahu nia woni jiri so woni ya ebetimi aboa otum fo dia tuja se wo yo hene na wote akonwa so a okuro na japade asase ka hono wo na oda ano enu nti se mu ye bibia abusuan panimfo ne nhwe mo se de ebe ya se emfa se sika bi aba na wo mfa nhwe wo anka se wo busua no unu ano na emu wo be ma wo manfo ono nso enya eho mfa so na wo se se wa anya ne saa na ye de asem no betu na nimu wo manhia de a ene ye wo he no wo nu wo busua adese busua na mudi akonya ne ebe yi mudi afri mu ne se se wo wa chi no wo nkrofo obi ani ho a obetimi edi ade ne bio na ochee ne emani mu enan na wode asase ene ye ye wo se sika akwa aba ne emani bi aba ne mu no we na wo fa ne kese pa sente wo fa ne kese ne se se wo to asase ade edi kan no ye yi bi to ho se eye ba ewo eye adese ni mu a yen ko bobo sia baabi na mo bo se se o hina na bo sia peni be da wa sika be free baabi aba ye de be ye ye ni nyina no ese se utime bo abo ano me da ho de eto su bio ese se o manfo no nsu nya eho emfaso ntimpuntu nyuma e koso wo wa ukuro mu no ese se sika ne bi uru mu kese na etime bo a na de eto su miensa nso eye adishi e wo ho e wudi besi wo hema so na wono so acheche bia ma adishi busua na wo ho ni nyina na de nketwa ato no na ye eyo man hene edia ana otumfuo dia na otumfuo so se se baabi e duro no enam se mpuntuo e benti no ono dia anka mo de